Ryssland kallar fabriker som producerar vapen till Ukraina, däribland norske, för potentiella militära mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utrikesdepartementet i Moskva igår. Hon advarte mot att tro att slika anlägg är trygga och hävdade att europeiska land är direkt involverade i konflikten. På McDonalds i Trondheim blev två personer sendt till sjukhus efter ett antatt ran med pepperspray eller liknande lika för klockan 23 igår kväll. Polisen upplyser att en person ska ha blivit ranet med spray och att flera gäster följde sig uväl. Lokalet blev evakuerat efter ranet. En manlig MC-fører regnes som kritisk skadet efter att ha kört in i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus igår kväll. To är pågrepet efter ett knivran på en dagligvarubutik i Sandvika i Bærum i natt. Och på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stänga motorvägen igår kväll på grund av en LG vägbom. Israels statsminister Benjamin Netanyahu säger det är för tidigt att fastslå vem som stod bak ett misslyckat försök på att styrta ett Fly Dubai-fly på väg från Dubai till Tel Aviv. Han säger att efterforskningen av piloten som angrepp nu pågår i Saudiarabien. Den dödsdömte kvinnan Krista Gayle Pike har i natt överlevt en planlagd henrettelse med giftspröte i delstaten Tennessee, det meddelar NBC News. I följd advokaten hennes var hon fortsatt i live efter två dödliga injektioner då myndigheterna avbröt henrettelsen. Pike blev dömd till döden för ett drap i 1995. USAs försvarsminister Pete Hegseth ger Elon Musk en ledande roll i ett projekt som ska se på framtidens krigföring. Hegseth kunngjorde det i en tale från en militärbas i Virginia i natt. Musk ska vara med på att leda det som har fått namnet Project Meridian. Och det var nyheterna. Jag heter André Lundgren.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske.
1: Nej.
0: Jo. Det är lycketallet det. Är du där ännu? Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så skälven.

0: Bingo-studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är så själven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så skälven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.